بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

ناصر کاظمی کا کلام تھا, غلام علی کی آواز تھی, یہ تھی ایک غزل. لیجیے پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل, کلام ہے راجیش ریڈی کا, موسیقی پنکج ادھاس کی, البم کا نام ہے نبیل.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح گلانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسیٰ بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل بھرے گا. چل

0: بعد میں آج وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت زیادہ ترقی کرو زیادہ حصول یابی کرو کہ نزب العین سے متاثر ہو کر دنیا کی اعلیٰ ترین تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے میلبرن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت کی اقتصادی اور تکنیکی پیشرفت کو اجاگر کیا
1: اسی صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راستے ہیں ہم ادھیر ہیں بے صبر ہیں ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں
0: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے کلیدی نوعیت کی سیکیورٹی اور اختراعات کی طرف توجہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے بھارت کے اپنے گھریلو دفاعی پلیٹ فارمز پر عالمی بھروسے مندی کو اجاگر کیا انہوں نے بالخصوص آپریشن سندور کے تحت انسداد دہشت گردی کے متعین شدہ نشانوں کا ذکر کیا
1: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا ہم آ کے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو کثیر ثقافتی پاور ہاؤس کہہ کر اس کی ستائش کی جو آسٹریلیا کی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں معاون ہے انہوں نے بھارتی برادری کو ایک قطعی لیونگ برج کہہ کر اس کی تحسین کی یہ ایسا پل ہے جو کبھی نہ رکنے والی شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے پیش ہے ایک رپورٹ
2: مارول اسٹیڈیم کے اندرون تحسین و ستائش کے بلند مانگنا نعرے ایک بنیادی حقیقت کی بازگشت تھے کہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات عمومی سفارتکاری سے بہت زیادہ بلندی اختیار کر چکے ہیں وزیراعظم مودی کا آپریشن برہما کے تحت ایک امنگوں بھرے ترقی یافتہ بھارت جو عالمگیر مینوفیکچرنگ فتوحات سے آگے بڑھ کر انتہائی اہم نوعیت کی انسانیت نوازی پر مبنی اقدامات کا تصور ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط بھارت پوری انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے جیسا کہ وزیراعظم البانیز نے جوش و خروش سے بھرپور اس برادری کو قطعی طور پر خلیج کو پاٹنے والا لیونگ برج کہہ کر اعزاز سے نوازا جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ بھارتی برادری دونوں ملکوں کے اقتصادی انجنوں اور کلیدی دفاعی راہداریوں کو سرگرم طور پر تعاون دے رہی ہے میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار
0: میلبرن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات ہمہ جہت نوعیت کے اور تیزی سے پیشرفت کر رہے ہیں برکس ملکوں کی خواتین وزرا کی میٹنگ آج کوچی میں ختم ہو گئی خواتین اور بچوں کی نشوونما کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک میں خواتین کی نشوونما سے متعلق کئی مشترکہ مسائل پائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مسائل برکس خواتین وزرا ٹریک جیسے پلیٹ فارم کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ ممبر ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تعاون کو مستحکم کیا جائے پیش ہے ایک رپورٹ
3: برکس خواتین وزرا کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی جس میں پہلی مرتبہ خواتین وزرا کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا یہ برکس رکن ممالک کے درمیان خواتین کی قیادت میں ترقی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے 6 جولائی سے شروع ہوئی چار روزہ میٹنگ میں برکس خواتین ورکنگ گروپ کا اجلاس اور برکس خواتین وزرا کا اجلاس شامل تھا میٹنگ میں بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے برکس ڈیجیٹل خزینہ اور برکس ڈیجیٹل صلاحیت سازی کے رہنما اصولوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا اس کے علاوہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ خواتین کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ
0: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف

0: متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ گاندھی نگر میں تین روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹروں سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی سائنسز میں مضبوط جڑیں قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ بھونیشور کے نزدیک جٹنی میں سائنسی تعلیم اور تحقیق کے قومی انسٹیٹیوٹ کی 15ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی اعتبار سے خود کفالت ملک کے مستقبل کی ترقی اور عالمی قیادت کے لیے اہم ترین عنصر ہوگی۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی تولید میں معاون ٹیکنالوجی اے آر ٹی شعبے میں بے ضابطگیوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر خواتین کے قومی کمیشن این سی ڈبلیو نے آج ایک اعلیٰ سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی آئی وی ایف کلینکس، تولید میں معاون ٹیکنالوجی اے آر ٹی مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد خواتین کے تولیدی حقوق، وقار اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کی سابق جسٹس آشا مینن ماہرین کی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ کمیٹی رضامندی، رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں۔ کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز، لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل موڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے، جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں تین علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان تین اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنی کرنا پی ایل آئی اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے، جو ریاست میں یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی۔ توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب، شادی، طلاق، وراثت، ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی۔ ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بوشہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا، یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال، सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कल तेज से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। फीफा आलमी कप में बोस्टन में आज रात देर गए पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में कल देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। क्वार्टर फाइनल के बाकी मैचों में नॉर्वे इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इतवार की सुबह स्विट्जरलैंड से होगा। मर्दों के क्रिकेट में पांच मैचों की सीरीज के चौथे टी20 मैच में आज रात ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच रात 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज में 0-2 से पीछे है। गेम में अपने आप को बरकरार रखने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी जरूरी है। और आखिर में बुलेटिन की खास-खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरक ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो ज्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्मुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की तीन आलातरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबिस से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सिनेमा का रुपहला पर्दा, समय का वो उजाला है जहां प्रकाश और छाया मिलकर जीवन का महाकाव्य रचते हैं। इस विराट कैनवस पर कुछ कलाकार रंग भरते हैं, कुछ कथाएं लिखते हैं और कुछ ऐसे बिरले सर्जक होते हैं जो हर फ्रेम को कविता बना देते हैं, जिनकी दृष्टि कैमरे की आंख से आगे जाकर मनुष्य के मन को पढ़ती है, जिनकी फिल्मों में संगीत बोलता है, सन्नाटा गाता है और संवेदनाएं आकार लेती हैं। ऐसे ही अप्रतिम सिने शिल्पी थे गुरुदत्त, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और कला के अद्वितीय साधक। उन्होंने फिल्मों को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें मानवीय संवेदनाओं, सौंदर्य और विचारों का शाश्वत दस्तावेज बना दिया। आज उनके जन्मदिन पर आइए उनके सृजन संसार में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

0: 谁来？孩子啊，孩子啊，哎，你这个叫你过来这里来。حضرات آج کے اس مشاعرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تقی میر اور مرزا غالب کو یہاں بلایا ہے
1: جی ہاں جلد سے
0: اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں آئیے میر صاحب
1: آئیے
0: آئیے آئیے آئیے آئیے میر صاحب آئیے آئیے